0: Yo, this is Glenn Coulthard. You're listening to New Hawk Radio, broadcasting from Salvin New Hawk territory.
1: Hi, so much money. New chocolate sideshows. Swam kiss in the house. Hi, skit, got the name. Hi.
2: Hi. Ach, the cash, I left, took to some smiles, did that.
3: All the symptoms.
2: ты так устаешь, у мату стыдно с кулоки и кусамки с кулоки томат. Ты аллоха ты стаешь, тут кусик стахат и кусамки сост. А саются кусит и сколь что цитальцем смаял с армис. Такая масса, ну самочка растилки-то трухи, ну чудом цитку кидает вас. Вай, улицы отлазцем, что с нас, а ты пицастицем. Пусили цикетцы скотт на нам цинастах. Тихи циктам на цитах, ты янки лайстам. Каха кусила. Каха кусила. Стайхелат, ты как стайхелат? Нашли ванны хиста хват. А сайл цак ухитру сенцаст. Сам смамкит. Уйсо,
3: уйсо. Анцхла амгом глига. You're listening to 91.1 FM New Hulk Radio in Bellakula. Смауди силкил, вай.
4: Test the 1, 2, 3. Test the 1, 2, 3. We're going to give a test on the story of Albert Sawalis from way back about the Cry Rock.
5: And then this news with the last. Ein als Schande an sich nässt. Ich kann mir lacht schmerzig. Ein Kekwürdig rein ab. Als Schande sich nässt.
6: 91.1 FM, New Hulk Radio.
5: Als du dann kürzig die Milch kriegst, zu der Milch. Ach, zu der Milch sich nässt. Ich schaue hier aus, und es stand mir was in die Kunst. Weil ich hab Christe. Ach ja, nicht ist für. Ich stand mir was. Daher kulit ich auch. Schick mich ich hier. Die hier an der Kulik schon, das ist schon laut. Ich schick mich mal was hier, aber ey, hol uns und ich schick jetzt. Ich schick dir die. Даже я снабишка-то, значит, снабик. Вот я снабишка. Слабый. Слабый. Пенсия снаби. И кто-то снаби. Албуч. Скоро хочешь, кто-то снаби. Наш кредитик вас иди, эйолг. Ах, шкем шули, олг. Кредитик, кишкты и мэки хутлык ял. Мой кредитик шин чекем дейш ова, ва эйруш. Не бутстан ста. Тлапты шин, кишниш кыц. Шин тлапиш кыдуш снинихш. Ich bin nicht König, kommt gleich schon. Als ich nicht umgekehrt bin, der König hat. Ach, so nächstes Mal, ich glaube, sie kiesst. Ich bin nicht da, ach, die hat die Leute da, die kiesst da. Und das ist so much, das ist so much, das ist so much. И на кадик. А вот что и мамки. Это же хлеб мыл. И птичный на тыкшный индест. Лапша кики шал. Все на лапка на кадик. То есть на них хата да. Хата да. Ваканки хата да. Все рак. Ich steig dir die streichte die Dimmnis, Chymnes gyda gyda gyda o'n gyrs gyda cipyn gyrs gyda chwnnw. Gellamna, chwnnw o'r wrth sydd wedi. Yn y byd mwyn sydd weslamas, a'r cwchtys yn saes. Wrth as, all sydd wedi sy'n eich wrth sydd wedi sgol. Wrth sydd sydd sy'n eich. Mae'n eich eidus yn Aes, chwyd y cannabis, chwyd alu cysyn nhw'n sgis. Aes, llam sgwyd ys, chwnam sgwyd ys o'r siwll sgwyd yn y tu. Aes, chwyd y Na rai di leid i gydag ddamo o slyst dapo o allna byd all. A ys ni gwchnig i siwr o sgwchus yn y syniad i slyms na fel yng Nghymru gydag. Gwa na ys ti gawr sydd o lawr.
2: Wylai mi llyw da awl. Ys eich gwylis.
5: O. Ie, eich gwaed dy sy'n edrych gyfwelys alchwa.
2: Capsule yn nawr,
5: dwi? Ie, eich mynd eich, oedd yn nawr ddom, sy'n edrych yn Sych lyg ddoms, eich la dam nal, cil chymwad, sy'n edrych yn all. Dych dy ddim, eich dda eich mis o. Mae'n smalad i ddod sydd.
2: Nes wylaid yn lliw dos ac dod cyst yn y most o siwll sy'n
5: mynd i chi. Di hyd i chi'n mynd yn ddod sydd yn ddech wyt slych ac dod cyst yn y siwll sy'n mynd. Chlas nes i'n gwyst yn ddech wyt slych. Dwi'n cychis. Mae'n cychis yn dyn nhw'n mawr.
2: Dwi'n gweld y trwy'r mynd. Dwi'n cychis.
5: Dwi'n mawr. Mae'n mynd i ddech. Dwi'n mynd.
2: Dwi'n
5: mynd.
4: Dwi'n mynd. Dwi'n
5: mynd. Dwi'n mynd. Dwi'n mynd. Dwi'n Dwi'n cwm gyda dwi'n cof chi wedi ddim na ddim wyt. A mis yn cwm sy'n lyd o llawangu sydd o llaf sydd o oedd y syntriad i gyltreo ar eis. A chan mae ddim yn bachel dwi'n sgyllfa. Chi eich dod gyltreo ar eis. A iet, Yes, he Gytaf ddim gwybod all iddi. All iddi. Sider. Gytaf ddim gwybod.
4: Gytaf stawr.
5: Reit, di sider gwybod. Gyrch gyda gwybod. Gyrch gyda gwybod. хамкари исламч атын на димас синапсит хэцэлтэй. Аа я энэ зафиерлэс хэцэлтэй. Ихрахтга. Я энэ на сигмацс хэхэл чалайс хэцэлтэй. Чашкас хэмаа шигэснэн тэсэ. Хэзээ гэнэ мис ахчихсан гэж ахлаас нэг мэдээг. Хаалтыг ээ. Хаалтыг. Эхдээ. Эс хэзээ тухад хийх. Их хөөе. Офоос гитап хий. Айс мэх хийх. Sich die Folge Zeitung geschichtlich waren wir Kirchsusin was ich Und ich gehört, ich gekauft. Und ich hieß es, aber ich kann gut leicht sein. Ich komme mit dem Mutschwater unternehmt. Ah, gut, ich kann gut, ich weiß es. Und ich weiß, ich weiß nicht, ich gleich alle, alle, nehmt sie die sichere Seite, sie nehmt die Mutz. Das ist ein bisschen Ich habe mich nicht mehr. Ich will mich zu dieser Art zu kündigen. Da sage ich, ich muss dich jetzt auch kürzen und dann knäht sich. Dann weiß man das, ich weiß nicht, erst zum Beispiel als ich weiß nicht, du bist da gereist. Und ich habe mich mal gepackt, um das Katze zu kommen zu lassen. Ich glaube, es ist der Mann, der kuschelt die Mutter zu kommen zu lassen. I was in the house. Ich sag's dir, ich bin gekocht. Ich glaub, ich hab's hier genug. Ich hab's hier genug. Ich sag's da. had na bit wetskitas, wetskitana ola, ola chtim, kamaimik tima, achnus kutsnim, kskiatun, palenskin bakhilas, kskimaz de tima. Kamaimik tima, nekistei sakhutinaz, ola chtim. I could tell you, I'm steady. In Marisa's tears, or Tishadix.
6: 91.1 FM, New Hulk Radio.
5: Kitsariski. Yeah. The Walikski. The Kawasim. Make it a cloud up. To the Katsunar. At much. I'm going to go to the next one. zit ik toch niet weg. Het is kwijt dat ik hier ben. Het is gewoon achter mijn bedoeld gekomen zat. Maar mezelf zo zoek. Ik kies. En het moet staan. Dat dacht ik. Klak. Klak ook zo. Als je die kijk. Als je me die ziek dat je eigenlijk niet zat om zat. En het moet. Klak. Klak. Klak.
7: Ik heb het niet gezien.
5: worn out. Greetings from the Optimus Cruise. He's Nick, which has found it out. I never know just how he slept at Crisco sleep, so that was ten kids and not as Nick. He could take that for the long kids, the planning is. The long is good, but not as Nick. Ja, die gewöhnt, so alte Leute, das kriegt gewinne, glaube ich,

нэхлэадуудих коктих чүсүт кулил алпстуудих таммас силаахил гэлип лип айхаа них инац китс таац ут кузик айгунац иклэкэртис кистхох кутстис та момэнс лас нинэкэл нэхлэаш колтс таада алатиитут кусаалт холханам л станлап чүтэг чүт кутик олт чүт кутик холхил аалта таммамс лас нинэкэл зиклэ станнап илаат читиси алхун цай колат аплис сикс ханам сүсүт чүт кутик ол таммамс кистхох кутсалта бисик цай нэклэвач кинхимат Alpsap, sy'n sydig. Alpsap, sy'n gych amwys da badsalt. Dill ma di golym, sy'n gych amwys di alt. Chybstis. Hwm, sy'n di gwydig da. Gyn yw sain chi ta atas camat, sy'n di gwydig da chol. Ol dyn y mad. Chybstnas, sy'n sydig da. Ais gwydig i chybstis. Aidw, sy'n di gwydig chybstais, sy'n dyn y mad. Nyte klimaat heb je zich dags, dat man nou staat niet dat de toms slechts daarna is. Waar je zult kunnen zich volgen als de kerktijd, dat je kiesas somtijd tijden kiest je het ogen gelaten met de standaard zult kunnen zich alt. Klaps kunnen ze de kerktijd. Gyda piang, gydys all ixtys gol a amas, gyda nŵlwyd chdaiam, gydys ochenc, leibdws, gwabdws, gwydyn yma, ol ys gysod saws, taiam gael ni gydys, cymys gydys da gwlhyll o llill, wai cain yw chys, gydlap nhw, gylibdws nhw, stanll nhw, Ach lood, so yw ti stannu, chyl aes sgwannat, aen I sgwannat, sydd gwydig llyll gwnhyll. All na bys gwda, all aes ti stannu, sgwerdi I sgwannat. Un o'ch maall nhw cainw, chysgu dapnw, sydd gwyllill. Nwll byd yma, dibylgi, wwy, bylgi, wad ai. Gysgall, sgwerdi all cwnych, sydd gwydig. Alkun ich ult, alkun dich wird uns ich olaz gya. Genich lio anaus, gena gas gebut aus, und ich wird uns ordentlich. Al aigul uns ich lakakti ich de i nacht. Zikulaz uns, abs alt, liebt uns. Alkun nahin, zik lakul hil, ala gemen das. Gelib aig so ordet gemat. Aig uns kusuz, nus chbege sich da kostat. Dicht euch die Geld auch ich geliebt zu tun, als Knick jauchz, an uns gebiegt der Minute, die Leute sehen uns, ich das Leute der Minute dort, zu der Gorlich. Geht der Tugem Kosta, Tugem Kosta, Tugem Kosta zu tun, geht ab und zu tun. Gemmel auf der Leute, sagt er, die Tugem Steich, zu tun, mis kurz. Alla I gwneud I llachau gdyll, gymall si gwellwm sgwtsam sgwtaw sgi alla I wyt sgi dwi'n gwast a lyd. Eich gwylwgs achos ni chi sy'n stan sy'n gwanat alla cwllach sy'n amada. Sgwt all cwbach I sgwtsalt alla amada absolla. A yw'r cwstlystan I llawr, dy stamtlwmstyr nawr. Lla nawr na gychib di iechym tisod gwydig. Iechym I dyn ni dyl aes, tisod gwael gwbach dyn ni. Lla bab sgi gychib swas. Lla bab gwydlab sgwydig dyn y mael, dych sgi gychis. Iel gwbach y dau. Di gwdeia ill mynas ill, di amdi all. Lieb zu sklitz, gell, als ich aus der Stanz, ich, aus der Nau, ich, dich zusammen, als nur sie, als die Zeichel, als du lacht, so die gute Gott, ich stand, ich,